yıl kuçeye, li bazaran u parkan, li her deri u her gavi, bi zimane xwe baxivin, bi kenunu xewnan bibînin. Zimane me her tiştemeye, zimane me hêlin u hebuna me.